0: Panwosu. Obro. Adinina. Papa. Neba funiwo. Aniwo Yesu. Anya mesu. Minyanko Panwosu.
1: Jesus.
0: Otu bibiru tu minyina Yesu. Obiase. Neba funiwo. Amen.

Mima waju na mimo akwa bem from no hanu ba kwa chipu nka se video ni da zo efim. Yesu Kristo ni mi reti chipa. Sa super means. Se o show be na no wotwe abo. Yesu Kristo no sai mi tita. Mi da si so ya so na TV. TV asimani da so ni na.